Тор докунунун башкаруучу укугуга варислык кылгыла боломду. Алды менен бу актки дел мисалы кулак салайлы. Ван Шаочаңнын якын досту Ли Шин өлүп кеткенден кийин, Шаочаң Ли Шиннин кыйнаанысы ва хотуну Шаочага изчил үн-түнсүз жардам берди. Шаочаңнын идарасынын иктисадий өнүмү дегендек жакшы эмес эди. Ван Шаочаң якын кыйладан буян электрондук сооданын ушкандай раважланып аткандыгын көрүп, Шаочага Таобао торда дүкөн ичиш тейлибин берди. Шауша кайт-кайты ойлынып, ахыр Таобао торда күндүлүк турмуш буюмдарын тижарат кылдыган тор дүкөнү ачты. Нече жыл тижарат кылыш натыйжасында дүкөндүн харидарлары мо хели көпөйдү. Кийин Шауша сугурт ширкетинде кызмат кылдыган Жаңвей менен тунушуп, той кылып, эр хотун болду. Жаңвей бош бекар чагларда Шаушанын дүкөнүн ратлышыга жардамлашты. 2 жылдан кийин Шаушанын кызы Жаңмын туулду. Улаанын күлдүрү күндүн күнүгө жакшыланды. Ойлумага жардын туюксуз пешкелдик үз берди. Шауша бир кытымлык такы ямыш палитиде туюксуз өлүп кетти. Жаңвей Шаушанын дапны ишлерин бижиргенден кийин тор докунуну башкаруу укугу маселеси тогрусунда Таобао торунун орган тарап мулазимет орну менен алакалышып, тор докунуну өзүнүн намыгы өткөп беришин талап кылды. Чүнки Жаңвей Шаушанын тор дүкөнүн шахсий мураскы тебе. Варислык кылгылы болууду деп карайтты. Унакта тор дүкөнү шахсий мураскы тебеби? Бу дело мисалыга төвөндөгүдөк түшүнчө берилди. Бу дело мисалыдагы маселе мурас дайрасына чатылды. Унун үстүгө типик мавхум мал-мүлк маселеси. Актылып канун дастурунда мурастын дайрасы тогрусунда тапсилий мисал көрсөтүлмөгөн. Мәвхум мал-мүлік мәселесі мұ отыру қойылмыған. Бірақ, қанун низамлада мұрасының тәбиіге өлгенді қалдырған қанунлық шәхси мал-мүлік екенлікі инық көрістілген. Тордукіні әмәли дүкан оқшымайды, әмәли нәрсі ек, бірақ оқшашла қымытты ба. Шының асасланғанда тордукіні шәхсінің қанунлық мал-мүлік екі тәбі. Оның башқа Таобао торымы тор дүкөн башкаруучусу өлгөндөн кийин дүкөн варисинин намыгы өткөп, тор дүкөнүн даамлык башкаруучусун коллайды. Шунун үчүн бу дело мисалында Жаңвей варислык кылышка айт канун низамларга асосан алакадар материалдарды даярлап, Таобао торда дүкөн башкаруучусунун исмин өзгөртүп, ройхатка алдыруусу болду. Жамияттын тараккый кылышыга эгишип, шахсий мал-мүлк барган сыры көпөйүшкө башталды. Mal-mülkünün türümü könsürü köp kıllaştı. Meselen, tor dükünü ammevi supa, mikro belok numarı, ündidar numarı, toru esleyesi, mevhum pul katarlık, mevhum mal-mülk. Yukarıdaki mesele karta, ehtilap kanun desturunun varislik kısmı da, konu desturdaki mirasqa ait misallığa çıkırıp etilip, kanunluk mal-mülk dep yığıncaklanılan. Bu usul arkalık mirasının dairesini kengaytip, İnıksız mıras doğrusudaki talaş tartışım meselesini önümlü kalkılığılı boludu.

Лаосты чыгыдыган Вентиан вакыт гезитинин башлыгы, кошумча баш мухарири Пыңшаван Тичао мындак деди. Гарбы Гуандуңнун Лиджи Санхуали катарлык еңи езгилик масулатларын ерим күндүла Шангаңдыкы соода сарайларга жеткизгели болду. Шангаң аэродромы, чоң көрүк, Жохай ава куруктук еңи тирик масулатлар махсус тез линиясы аркылуу Австралия чоң раки катарлык еңи тирик масулатларын эң тез болгонда 48 саат ичинде чоң колтук районундагы истемалчыларга жеткизгели болду. Шангаң Жохай аумун чоң көрүк бүткүл районуну туташтырып, халык аммысына акыйкый нап жеткизди. Жоңшан шаарынын Яко кентинде Шинжин Жоңшан жолунун туташтырылышы бу зиминни чоң колтук районунун Дослар чамбергиге тез жугурду. Непал Дөөлөттүк агенттигинин баш мухарири Салачи Чандра Бандари аяжалланган халды мындак деди. Жашлар кайтып келди, кахвехана пукрави коналгулар эчилди, ези кент саяити багансыр кызып кетти. Демек, муваппакият хикаяси техими көп кишилерни юртуга кайтып, турмушуну техими жакшылашка илхамландырды. Бу Жунгонун ези кентлерни гүлдөндүрүш ва шаар езилерни мастараккы кылдыруштыки амалий тажрибелерни экс эттирип берди. Зиярат мезгилинде барабарликте өз ара өрнөк илиш, сөзлөшүш, сыгдырушчан болуштун ибарат Азия Тинч Океан району адамият алакасынын яңы манзарасы баш тема кылынган Азия Тинч Океан тараткула жогор дарежеликле мунбири Жохай тармак мунбири өткөзүлдү. Азия Тинч Океан Иктисадий Хамкарлык Ташкилатыга аза иктисадий гевдлердин келген хөкмөт тармаклары, асаслык тараткула, мутахассис алымлар, карханычылар катарлык Жунго ва чет эл векилдери катнашты. Малайзия Шыңжоу гезитинин баш мухарири Чин Хангуан юмшак туташтырышынын мухим ахмиятын алайды тәкитледи. О мунуланы билдирди. Өз ара равонлаштыруштун өз ара хам түрткү болушка өтүштө дөөлөт чегарасынан халкып өтүшкө тогур келип калмай, техими мухими кесип жаатта хам түрткү болуш ва көп манбалык маданият хамкарлыгы катарлыкларга тайынып, кишилер отурсудагы арлыкны акыйкый якынлаштырышка тогур келеди. Азия Тинч Океан Иктисадий Хамкарлык Ташкилаты Катыбат Башкармасы Иҗтимаий Топ Ташкы Алакы бөлүмүнүн директору Кристина Пазияз, біз Жунгоның тараққиятын ес қылдық. Оқшаш болмаған ұқтысады гәуділерінің садасыны аңлыдық. Юз тұраны пікір алмаштырыш жарияныда ішенш тұрғыздық. Асия Тенч Океан ұқтысады әмкарлық тәшкілаты рәхбәрлері бересмі еғіне 11-ші айды ечеліді. Мән әрқайс төлі таратқылырының Жунгоды жән болып, техімі көп ечеветіш, еңілық ярытыш вә әмкарлық екі айларына баян қылып, Азия Тинч Океан районунун ортак тараккыяты үчүн техими көп ортак тонуш мужассамлышын үмүт кылыман деди. Урматтуу радио алгычылар, жогоруда дүйнөгө назар программабыз боюнча аңтыш бердик. Бүгүнкү программабыздын диктори Абдурсул Абдырийин, нөбетчи мухарири Абдулла Молла, назаратчы Курбан Сажаппар.

Радионучу дослар, төвөндө башчы Си Цзиньпиндин 2020-жылы 12-айынын 11-чи күнү Жонго Коммунисттик партиясы 19-чу нөөбөттүк Мерказий комитетинин саясий бюросунун 26-чы кытымдык коллектив үгүнүшүгө риясатчылык кылганды сөзлөгөн, умумий дөөлөт кауіпсиздикке карашын изчилдештирип, бүйүк кауіпсиздик андисси барпа кылыш керек намдык сөзүнүн муйумдуктусун аңдатабыз.

Тор докунунун башкаруучу укугуга варислык кылгыла боломду. Алды менен бу актки дел мисалы кулак салайлы. Ван Шаочаңнын якын досту Ли Шин өлүп кеткенден кийин, Шаочаң Ли Шиннин кыйнаанысы ва хотуну Шаочага изчил үн-түнсүз жардам берди. Шаочаңнын идарасынын иктисадий өнүмү дегендек жакшы эмес эди. Ван Шаочаң якын кыйладан буян электрондук сооданын ушкандак раважланып аткандыгын көрүп, Шаочага Таобао торда дүкөн ичиш тейлибин берди. Шауша кайт-кайты ойлынып, ахыр Таобао торда күндүлүк турмуш буюмдарын тижарат кылдыган тор дүкөнү ачты. Нече жыл тижарат кылыш натыйжасында дүкөндүн харидарлары мо хели көпөйдү. Кийин Шауша сугурт ширкетинде кызмат кылдыган Жаңвей менен тунушуп, той кылып, эр хотун болду. Жаңвей бош бекар чагларда Шаушанын дүкөнүн ирэтлишиге жардамлашты. 2 жылдан кийин Шаушанын кызы Жаңмын туулду. Улаанын күлдүрү күндүн күнүгө жакшыланды. Ойлумага жардын туюксуз пешкелдик жүз берди. Шауша бир кытымлык такы ямыш палитиде туюксуз өлүп кетти. Жаңвей Шаушанын дапны ишлерин бижиргенден кийин тор докунуну башкаруу укугу маселеси туурсуда Таобао торунун орган тарап мулазимет орну менен алакалышып, тор докунуну өзүнүн намыгы өткөп беришин талап кылды. Чүнки Жаңвей Шаушанын тор дүкөнүн шахсий мураскы тебе. Варислык кылгылы болууду деп карайтты. Унакта тор дүкөнү шахсий мураскы тебе эмес. Бу дело мисалыга төмөндөгүдөй түшүнчө берилди. Бу дело мисалыдагы маселе мурас дайрасына чечилди. Унун үстүгө типик мавхум мал-мүлк маселеси. Актылып канун дастурунда мураснын дайрасы туурсуда тапсилий мисал көрсөтүлмөгөн. Мәвхум мал-мүлік мәселесі мұ отыру қойылмыған. Бірақ, қанун низамлада мұрасының тәбиіге өлгенді қалдырған қанунлық шәқси мал-мүлік кәлікі инық көрістілген. Тордукіні әмәли дүкан оқшымайды, әмәли нәрсі ек, бірақ оқшашла қымытты ба. Шының асасланғанда тордукіні шәқсінің қанунлық мал-мүлікігі тәбі. Оның башқа Таобао торымы, Тор дүкөн башкаруучусу өлгөндөн кийин дүкөн варисинин намыгы өткөп, тор дүкөнүн даамлык башкаруучусун коллайды. Шунун үчүн бу дело мисалында Жаңвей варислык кылышка айт канун низамларга асосан алакадар материалдарды даярлап, Таобао торда дүкөн башкаруучусунун исмин өзгөртүп, ройхатка алдыруусу болду. Жамияттын тараккый кылышыга эгишип, шахсий мал-мүлк барган сыры көпөйүшкө башталды. Мал-мүлктүн түрүмү күн сайын көп кылышты. Мисалан, тор дүкөнү, аммавий супа, микро белок номери, үндидар номери, тор аслаасы, мавхум пул катарлык мавхум мал-мүлк.